张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开我张开